0: Pops Radio 107.1.
1: Real Radio. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya. Hit ya.